0: ang programa ngayong nabati, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iyalamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lutabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga murugid akong kita, tambal, nauli

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutana. Naot ta ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sahid ka sa among kalisod. Na sahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ang kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Patagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din na mong malikayan, magkabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga mong nabuhay. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta ka ng matagamtaman Ginoo, pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas, amin.
1: Ratsada! Tulunganon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungganan, arindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni.

0: Sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin.

ug ako usab. Graduate noon ta pagkasunod tuig, DJ Aya. Apan ang among mga plano. Murag aso nga nahanaw ang tanan.

human mapahimutang ang iyang patayang lawas. Kanunay akong muduaw sa iyang mga ginikanan. Sakit, DJ. Apan wala na kami mahimo. Ug ako ni adtong mga tungura. Wala na'y gana nga mabalik pa sa akong pag-eskwela. Nagka-depresyon ako, DJ Aya, adtong panahuna. Ug salamat usab sa akong pamilya. Nisuporta ka nako. Wala na ako mapadayon pa sa pag-eskwela, DJ. Idala ako sa akong igagaw sa Manila. Human sa usa ka tuig nga milabay sa maong panghitabo. Aron malingaw ang akong hunahuna. Apan bisag unsaon, DJ. Dili ako makamove on. Usara usab ako katuig ngadto. Og may pauli ako dinhi sa Bukidnon. Hangtod pipila katuig, DJ Aya. May pana usab ang mga ginikanan sa akong hinigugma. Og siguro sa kaguol ng ilang gibate sa nahitabo sa ilang bugtong anak. Pila ka tuig kung gidala-dala sa akong kaugalingon ang maong panghitabo. Di ko ganahan matubang og tao. Anaalang ako kanunay sa akong kwarto. Sukad sa akong pagbalik gikan sa Manila. Hangtod sa kaadlaw ni Ana, DJ. Giduaw ako sa akong kanhing classmate. Kada adlaw anaa siya. Nakigistorya ka nako. Para lang yun siguro nga malingaw ang akong kaugalingon, DJ Aya. Ug sukad ni Anto, hinay-hinay nga nausab ang akong pananaw sa akong pagpakabuhi. Iya akong gitabangan nga makatrabaho. Pag-usab, kanunay niya akong iuban sa pagsimba, DJ Aya. Medyo na okay sa hinahinay ang tanan. Pero sa panahon nga ako lang ang mag-isa, dili ko malikayan nga mag-uol, DJ. Mutulog ihapon na ako mga luha. Sa pagkakaroon, nagpabilin lang gihapon akong single. Sukad sa maong panghitabo, DJ Aya. Wala na akong entertain pa o mga manliligaw. O kaha, mga lalaki nga sa tanaw ko adunay motibo sa pagpanguyab nga rika na ako. Matod ko sa akong kagalingon. Igo na kanako ang ingon niini. Tungod kay dili ko gusto nga makasakit o kasing-kasing sa uban. Tungod lang sa akong naagian o sa akong sitwasyon. Tungod kay nasayod ako sa akong kaugalingon. Nga dili 100% na okay ang akong kasing-kasing para mahigugma sa lain nga binuhat. Okay na ako, DJ Aya. Bisan iabot ako sa ingon ini nga pangidaron. Bahala na akong maingon sila nga na in despair ako. Basta maokin ni nga akong prinsipyo. Dinhi na lamang ako kutub, DJ. Daghan kayong salamat sa imong paghatag ug pagtagad ni akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Norma sa Magsaysay, Kibawi, Bukidnon.

May gabi diha kang Kuya John Kinet Morales Gatera. Murag hangin sa matod pa niya alang sa letter sender karong gabi una dili lalim ang kasakit o kaguol nga iyang gidangatan. Ingon man gidala-dala sa taas nga panahon tungod sa nahitabo kanhi niining hinigugma. Sakit man nawaton apan ang kamatuoran ni DJ dili nato matag na ang katikaran sa atong kinabuhi. Matag karon og unya tungod temporaryo ra kitang nagpuyo dinhi sa kalibutan. Taliwala pa man sa panghitabo na apay higayon nga makakita siya sa taong gihatag niya gikan sa atong labaw nga makagagahom. Naot dili siya mawad-an og paglaom. Masayod ang labaw nga makagagahom kung unsay anaa sa iyang kasing-kasing. Pakalig-on lang kanunay letter sender ang Ginoo sa kanunay nagauban diha kanimo. Daghang salamat and God bless DJ Aya. Daghang kayong salamat diha kang John.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Max kay isa gito ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki na man sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto sa muna pastor nga masalamat ko sa Ginoo ta nga di pa isa niya ang kapal nga bisi mak na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Dios. Salamat kay Igan o barangay Bantuanon.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dai.
0: Yang trabaho magud panday nya. Stress kay siya ba iguli gikan sa balay gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginapulihok nya. Pagka anang gabi gi painom na ko sa og duha ka buok nya pag kumtag insa nga lami ko no kay ang paminaw murag tawhay ko no kaayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya nga nindot kay ni siya tong ipangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: dai. Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba iguli gikan sa balay gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kaya ang lawas pag abot pil sa balay halos murag ginapulihok niya. Pagka anang gabi ni painom na siya og duha ka buok. Ya pag abuntag insa nga lami kuno kaiyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kaayo ha.

ating gamhanan nga Dios. Lamang salamat ning sa kabuntagon Ginoo. Ngayon mo sab kaming gipukaw aron mo kapaminaw sa imong mensahe. Mensahe nga magahatag ka namo og kagawasan, kalig-on og kalipay sa among kinabuhi samtang ania kami ni babaw sa kalibutan. Pinaagi sa imong ngalan Ginoo. Wala na kami angay kabalakan pa sa among kinabuhi. Sa dem wa kami makaila kanimo, aduna kami kabalaka gumikan, wala kami kasiguraduan kung asa kami padulo. Apas sa dihang na ilhan o gidawat ka namo sa among kinabuhi, nasayod kami na ikaw ang magagiya ka namo o aduna kami pagapadulngan pagkahuman ining kinabuhi sa kalibutan. Likuna kami sa matag higayon sa mga pagsulay nga maabot ka namo. Nagaay kami kusog. Wala kami arang ikasarang kung wala ikaw nga Dios nga maghatag ka namo kusog. Nalipi kami kanunay. Protection ni kami kanunay Ginoo. Nagaay kami kaalam sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Aron makalikay kami sa mga butang nga dili makahatag og kaayo sa among kinabuhi, especially sa among mga balatian. Tinungdan usab sa balatian, gumikan usab sa among mga mali nga desisyon. Usa Ginoo, sawang tagiya sa among kinabuhi sa diyang among gitugyan ang among kinabuhi diyan. Kinabuhi ko. Ikaw balaan nga Dios nga magagiya ka namo pinagi sa imong pulo. Sa karong buntaga, abriha ang among kasing-kasing og nahuman. Mamahimo kining musilsil sa among kasing-kasing ang pulong among madungog. May paglaw nga. Aron samtang ania kami ning ibabaw sa kalibutan, mahimo kaming magdinasigo. Ikaw magapanalangin, balaan nga Dios. Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, og Dios ni Jacob. Sa makaigsuunan namo karon nga naa sa ilang mga panimalay. Naminaw sa imong pulong pinagi sa tingog, sa radyo. Pinagi sa tingog, sa cellphone. Nga ang imong presensya, among mabati karong buntag. Nga aduna kay pagabuhaton o mamuhat ka sa among kinabuhi. Kaya mo gawas kami sa tagsatagsa sa among panimalay. Umuadto sa tagsatagsa sa among gikabisihan. Ang imong presensya, magauban kanunay kanamo o mabati namo kini kanunay. Isang unsa ka kapoy ang kinabuhi. Isang unsa kalisod ang kinabuhi. Kanunay malipayon ang among kasing-kasing kay ikaw man ang nipuno ni ini sa among kasing-kasing. Salamat balaan nga Dios. Dasiga kanunay ang among kasing-kasing magsangyaw sa imong pulo. Dasiga kanunay ang among kasing-kasing nga mo-share nga to sa mga isika tao. Kaluwasan individual. Ginahanglan ang matag-usa. Mudahwat diha kanimo balaan nga Dios. Sa angay og takos kang pasalamatan karong buntaga, ina-welcome ka namo. Sa among kinabuhi. Angay og takos kang pasalamatan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.

sa pulong sa Dios, sa pinagpalang musika. Mahirap na kalagayan. Isa sa mga kaubanan nato. Mga magulang. Adunay ng utana, Pastor, nagsakit tayo si Pastor Elizer Tinaco. Yes, it's on isip, nata sa tawahanon nga bahin, kitang tanan mo agi yung kasakit. Kitang tanan mo agi yung kasakit. Imagino nyo mo to si Lazaro nga higala, suod nga higala ni Jesus Christ. Namatay man gani, no? Buhi na po ni Jesus Christ, pero sayang pagkabuhi, namatay na po siya usab. Wala man ganyan sa Biblia. Pero ang tao moagi yung sakit, moagi kamatayon. Muna yung normal nature sa tao. Kung dili ka moagi ana, kamatayon o sakit, aw, dili siguro ka tao. Pero robot ka. No? Pero kung bation kag sakit, balatian, normal na siya, nature na sa tao. Ikaw ang patnubay sa tuwing ako'y naglalakad. Pero pagkahuman ni anang tanan nga magsakit ka, mawala ka sa kalibutan, kinsaman ka nato nga mawala sa kalibutan, kung aduna kay Jesus Christ sa imong kinabuhi, mabatunan, madawat, maangkon og maimuha ang gitagana sa Dios nga kinabuhing walay katapusan, balay nga iyang giplastar o iyang giprepare alang kanatong kanamay natin ang ginahisgutan sa kwan sa John chapter 14 verse 1 to 3. Kanya dito, ayaw ka mong kaguol, ayaw ka mong kabalaka, salig ka mo sa Dios, og salig usab ka mo kanako. Dito sa balay sa akong amahan, adunay daghang lawak. Muuna ako dito aron pag-andam og lawak alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili unta ko kamusultihan niini. Og nakaandam na ang lawak alang kaninyo dito, ibalik ako aron kwaon kamo. Ngayon asa ako tuaw usab kamo. Tingnan sa pulong sa Dios sa John chapter 14 verse 1 to 3. Namemorize na ako kay usay mo na akong ginagamit sa wali, no, kung adunay mo pa. By the way, sa mga kaigsunan, dahil salamat sa mga kaigsunan kay Igan Ay, no, atong kolektor din na sa barangay 20 sa side din hi, nga side nga sa asa nang side dre dapit sa kanang dike side, no. Dahil salamat Igan Ay sa pag-atiman din ha sa family usab sa Salingay family. Dahil salamat kaninyong tanan sa paghatag natog serbisyo o paghatod sa inabang ngadto sa pamilya, no, Salingay. Dahil salamat kanyo, daghan kay tao, grabe ka daghang tao, no. Og na-miss ko atong higayon na kay walay nagsugal, walay nag-inom, tanan laminaw sa pulong sa Dios. Nang bahalag mo rag pagaw nako, balag gikusog yun ako ang tingog, wala man ta kadalag sound system. Kaya wala may mubit-bit. Di man ko makadrive og magdala pag sound system. Sa gikusog na akong tingog, kidaghan kay naminaw og daghang salamat sa makaigsuna nato nga mga wanis, adunay mga wanis, adunay mga kaigsuna nato sa Katoliko, adunay mga born again, adunay kalain-laing relihiyon, apa naminaw sila sa pulong sa Dios. Salamat kaninyong tanan sa pag-abi-abi. Salamat nga daghanan ni ingon nga magpamimbro mi pastor. Nakita man gyud lang kaibigan, no, nga kitang tanan lumalabay lang unsay nindot nga mahimo nato nga to sa tong isig ka tao. No? Gihimo kita dinha kang Hesus Kristo ingon sa Efesios kapitulo 2 versikulo 10, gihimo kita dinha kang Hesus Kristo aron magbuhat og maayo og mao nay katuyuan sa Dios. Kung samtang aduna pa kay kinabuhi nga makabuhat kag maayo, nga dili man ka mabugatan, kanang pagtabang ni Mugis, dili ka nabugat kayo. Jis pisos ra. Pero dako kay tabang ngadto sa imong kaigsuunan. Sa uban nga mga kaibigan, 5 pesos. Kay daghan naman sila dito. Pero kanang imong 5 pesos, dili ka na makawa. Imong gihatag sa kinasingkasing og malipayon, nasayod ka nga mapaabot ngadto sa nahingtungdan. Og isa ka sa nakatabang. Di man na makita sa pinakadako nga mga opisyal, di makita sa mga opisyal sa inyong barangay, opisyal sa inyong municipality o syudad, apan ang nakakita na mas labaw pa sa hari, sa tanang hari, mas labaw pa sa opisyal sa tanang opisyal, mao ang Ginoo nga tag-iya sa imong kinabuhi. Kanunay na ako ning gibalik-balik, every share na ako sa Word of God, sa diyang muhatag ka, ayaw pagpaabot nga ang balik sa imuha kwarta gyapon.

0: na-share na ko ni sa during sa church. Ating sa kanang prayer meeting. Gusto na ko i-share din ha kaninyo. Kailangan mga pangutana sa tong kinabuhi, sa tong kasing-kasing. Okay lang ba? Nga dili ko magsimba. Okay lang ba nga dili ko muduol sa Ginoo? Pero mutabang ko sa bulhato. Okay lang ba nga bahalag dili kay ko maminaw? Bahalag murag katulugon ko kung magsimba. Pero dako ang akong love gift. Abi nato ang mga butang nga atong gihimo.
1: Akong Dios.
0: Financially nga muhatag ka.
1: Guruhan ang kinabuhi ko.
0: Mutabang ka nga dili ang Ginoo ang mapasidungga. Importante ni tabang ka daghang ta makita na sama ng mga kwan ga-promote sa sugal, no? Ga-promote sa sugal. Ga-promote sa sugal karon para matabunan ang ilang promotion para maingon ang tao nga at least nagtabang sila balag ga-promote og sugal. Pero pagpanikas. Igsoon. Ang tema nato karon ako na share ni sa during sa a prayer meeting. Ang makapahimuot sa Dios nga pagsimba. Unsa ba gyud diay ang makapahimuot sa Dios nga pagsimba? Kana bang matugang simbahan? Kana bang indot kag bisti nga matug simbahan? Kana bang indot kag sakyanan nga matug simbahan? Kanang dapat daghan kag alahas matug simbahan. Masayra nato dinhi pinagi sa sulat ni Apostle Pablo ngadto sa Roma. Makita nato dinhi kung unsay tinuod nga pagsimba nga gikahimutan sa Ginoo. Unsay tinuod nga pagsimba nga gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Tuguti ko sa pagbasa dinhi sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1. Sa kagamay nga verse apan dako og pagpukaw sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Ingon niya din ni Roma Kapitulo 12 Versikulo 1. Busa mga iksuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad.
1: Wala na'y pangitaon pa.
0: Ang Ginoong Hesukristo magapanalangin sa iyang mensahe.
1: Ikaw ang liog na pasukaranan
0: ko. Ako ning i-share sa masungging kung i-share na ako na sa prayer meet. Gusto na ko i-share sa kaninyo, no? Mga suking tigpaminaw sa nakalilayang dapit especially sa Tibok Mindanao. Sadyang si Apostle Pablo ni sulat ani ngadto sa Roma ang iyang gititulo dinhi mga igsuon. But pasabot, kini iyang gisulatan mga sumusunod na ni Jesus o nakaila na kang Jesus. Kay gitawag man yag mga igsuon, no? Kay sama sa ingon, kitang tanan gi-create sa Ginoo. Mahimo lang kang anak sa Ginoo kung imong dawaton si Jesucristo. Mahimo ta kang igsuon kung imong gidawat si Jesucristo. Busa kini si Apostle Pablo nag-ingon man siya busa mga igsuon. Ang iyang gisulatan katunang mga nidawat kang Jesus Christ. Sumusunod di Jesus Christ, no? Siguro nakita niya ang kinabuhi nila nga ang tao murag gasimba man tuod pero layo ang ilang presensya, layo ang ilang pagkinabuhi, sumala sa ilang pagsimba.
1: Nabuhi ko.
0: Usa ka hangyo ni Apostle Pablo ngadto sa mga kaigsuunan, ngadto sa mga nakaila, ngadto sa mga sumusunod sa tong Ginoong Hesus. Ingon niya, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Ingon niya, tungod sa kadakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Unsa may kaluoy nga gipakita sa Dios kanato? Pinaagi sa Kitagaan pa kag kinabuhi bisan labad ang imong ulo, badlungon ka. Kanunay ka nakahimo og sala pero gidungagan pa imong kinabuhi kay naa pa imong panahon nga mubalik ka sa Dios o maginulsol sa imong mga sala. Pinaagi sa paghatag ni Jesus Christ, kaluoy, pinakadako ka kaluoy sa Ginoo. Hangyoon ko kamo, inyo, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon. Kasi lain word sa pagtugyan. Mura bitong paghalad, mura bitong pag-offer. Kana bitong imong gisalig ba ang imong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, no? Ingon niya din eh, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Buhing halad, pagtugyan. Pag ingon gani pagtugyan sa imong kaugalingon, tibuok na siya. Walay makulang, no? Pag kaugalingon ganing gisgutan, tibuok nimong kinabuhi. Huna-huna, kasing-kasing, mga pagbati, mga tanan-tanan na siya, no? Ikaugalingon man. Mao kini, ingon niya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Mao kini ang matuod karang present ka ba? Sa diyang maadto ka sa balay alampuanan o sa balay tigomanan o sa simbahan kung asa man ka nabilong, present ang imong presensya. Lord, anhi ko Lord, di lang tungod kay nabukatan ko. Anhi ko Lord, di lang tungod kay murag ko'y bugas sa balay. Mangayo ko nimo. Anhi ko kay tungod daigon og pasalamatan ka sa akong kinabuhi. Mo'y pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Usahay mo simba ra magunta kay nabukatan ta. Imagine mo itong pandemic, gabing kwan, gabing kining, gabi ang kanang kamatay. Ang tao nagapangitag simbahan niya. Di man ta makatapok-tapok, kaya bawal mang simba. Pero ang tao mangitag yung pamagi para makasimba. Gusto sa Dios, nabisan malipayon ka karon, gitagaan kag milyon-milyon nga kwarta, mudaig o musimba ka sa Dios. Gusto sa Ginoo nga di lang tungod na bukatan ka kay musimba ka. Kundili ni simba ka kay tungod giila nimo siya nga Dios sa imong kinabuhi. Nga karong adlawa, karong Dominguha, karong Sabaduha o karong Biyernes kano sa baga gasimba, no? Musimba jud ko sa Ginoo. Kay kining adlaw, tanang adlaw iya man sa Dios. Pero naadyo kay panahon ba nga makigsulti sa Ginoo, no? Naayo kay panahon ba nga ang imong tibuok kinabuhi nga imong ihalad sa Ginoo nga mao ang tinuod nga pagsimba. Kay tungod sa imong kabisi. Pero naayo kay panahon sama nang Domingo. A Domingo karon, di sa jud ko manglaba. Kay musimba jud ko sa Ginoo kay kining orasa, kining adlawa, kining panahona iya jud ni sa Ginoo. Ana ba manitinuod pagsimba, paghalad sa imong mga butang, paghalad sa imong gusto nga himuon unta, pero kay adlaw mang ting simba, imong itugyan sa Ginoo. Lord, naaman yun ta ko'y communication karon. Lord, I have a project. Lord, naaman ta ko may mga practice sa eskwilahan Ginoo. Pero unahon yun ta ka. Kay ginahalad naman ako, ginatugyan naman ako ang akong kinabuhi. Manang mag-uol ko sa mga batan-on ro. Panahon Domingo, dira, mga iskilahan po, dira po nyo ibutang sa panahon ting simba ang mga activity ninyo. Dapat ibutang ninyo sa panahon nga kwan, nadili para sa Ginoo. Or ang mga iskilahan, mangutana, wala ba'y magsimba sa Domingo? Kaya kung wala, mag-activity ta. Ang uban na good, mapugos na lang yung activity. Kaya base, gamay ilang grado. Ilis na lang ang simbahan kaysa sa kwan iskwilahan. Ato imagine nun, ang ay mo makatunan sa simbahan, dili mawala hangtod sa kahangturan. Apa na makatunan nimo sa iskwilahan, mubo ra gyud. Kung asa lang kutob imong kinabuhi, bisan buhi pa kay ka malimtanan nimo, ah, matigulang namang gari nagkatrabaho. Dapat maunta ni makuaan og kwan sa kwan sa iskwilahan, no? Kaya para po ang mga tao makarelasyon sa Ginoo, matudluan o paghigog mga to sa isig katao, magmatuto sa pagpanday sa ilang pagpangalaga din na sa Ginoo. para malikayan po ng kwan, mga usaba ng trahedya sa eskwilahan, adunay mamusil, adunay mangnunggab sa eskwilahan, adunay mukulata, last lang tong niagi, gikulata ang maestro sa duha ka mag-igsuon, namatay.
1: Akong Diyos.
0: Pero kung kato, permintis la presin sa simbahan, di siguro lahat mabuhat.
1: Adala.
0: Aduna may mahimo nga makasala o makasala ang usahay, di ba ta perpekto, pero dili po nato ka grabe yun nga mupatay. Gagagyot mo ato sa balay, yung ko nga, simba ta Domingo ha, ay pastor, naman mi kwan sa eskwilahan, importante yun makaatin ko. Kung anong timing mapuna sa inyong maestro, maestra ng Domingo, nga para man sa Ginoo. Walang pamalandong. Kaya yung mga makita na sa mga kwan, sa mga nagatudlo, no? Tinood. Kinahanglan nato ang education, pero mas gikinahanglan nato ang kaluwasan. Tinood, kinahanglan nato ang pagtuon para ma-provide natong gikinahanglan samtang buhi pata. Pero pila ka tuig? 80 years? 70 years? Sa gitagana sa Dios kanimong kinabuhing walay katapusan. Og di na ka maghago dito sa langit. Kay nindot na mo po yan, gold na. Naanay kan, wa na problema sa kanonon. Tamang kay niskwilahan o dili, dili ang basihan sa Ginoo mao na. Ang basihan niya kung gihalad ba nimo ang imong kinabuhi ngadto kaniya.
1: Lamang kalim,
0: nga mao ang tinuod nga pagsimba.
1: Akong Dios.
0: Hinumduman nato sa wala pa kita hangyo ah. Nga buhaton ang bisan unsa, daghan na ang gihimo sa Dios, alang ka nato. Daghan ang panalangin, wala lang nato na appreciate. So wala pa tagihangyo sa Dios, daghan ang mga panalangin ang gihatag sa Dios ka nato, wala lang nato na appreciate. Kaya nakapokus lang ta sa kalibutanon ng mga butang. Ikuha niya ang atong sala. Pinagi sa kamatayon ni Jesus. Gihatagan kita kinabuhi. Bisan badlungon ta. Gihimo kita niyang mga anak. Bisan kanang gasopak ta. Dili kita mga alagad aron mag-alagad aron paliton ang gugma. Sa Dios kita ang nag-alagad tungod kay gihigugma niya kita pag-ayo. Balikon, dili kita mag-alagad aron paliton ang gugma sa Dios. Kita nag-alagad tungod kay gihigugma niya kita pag-ayo. Tungod sa gugma sa Dios, moong maalagad kita diha kaniya. Masayod po kitang tanan, nagatuog Dios. Nagatuog ka sa Dios, tagaig panahon ang Dios, nga mulihok sa imong kinabuhi. Ayaw itong tagaig nagpanahon ng labunon ni mo, nga Domingo. Kung unsa kang adlaw ang musimba, katong bakanti ni mga adlaw, trabaho ana imong trabahoon. Unya mingon siya, pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Ang ato yung kaugalingon, no? Pagtugyan jud sa atong kaugalingon nga buhing halad. Unsa dela in word sa pagtugyan? Kana bitong sama sa gingon ba? Busy man ko pero kay para man ay sa Ginoo karon, kalimtan sa ako nang busy. Na ako'y transaksyon, usahay man gud ang makita nato ang karon. Dita mo mutan-aw sa umaabot ba? Ang makita nato ang karon lang. Ay, sayang ang transaksyon ron. Doon ako inamit aning nga mga kaigsuunan nato sa pagpangalagad. Masubo akong isip pastor, masubo yun ta. No, masubo marukumuton atong kasing-kasing. Makaingon ta nga, kulang pa ba atong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo? Wala pa ba sila gapaminaw og tarong? Eh Domingo, mga tanan ko nga, Brad, simba ta Domingo. Ay, sayang magod pastor, ang income sa Domingo. Sayangan nimo ng Domingo nga income nimo sa ihatag sa Dios pa nimo sa dugang pa nga mga income aron di ka malisdan sa imong pagkinabuhi. Inga sulayi ako. Abrihan ko ang bintana sa panalangin o igabubo sa tagsatag sa kaninyo. Kapit man yun. I-priority man yun. Sayang man good. Maka-income magkukuanig 1,000. Sayangan naman ng 1,000. Para mo alagad ka sa Ginoo, maminaw ka, maghatag ka kahigayunan sa Ginoo, kanang adlaw 1,000, nakalimot ba ka kung asa ka ko ito mabuhi? Pila ka days? nga kaya katagaan og more than 1,000 sa Ginoo para matanggal na ang imong mga kabugaton, mga utang nimo. Unsa ba naanang kabugaton nimo? Say man gud, ang gusto nato karon dayon. Ang karon ang makita nato. Mao bitaw ng kaibigan. Usahay tingala ka nga kaibigan. Dugay kay muta mudako. Dugay kay mang daghan nga naman. Kay gusto mo kun naa diretso ang tabang. Taga-orient nako. Mingon ko atong mga kaigsunan to nga mga pobre nga gabit-bit og daghag anak. Ngko, ma'am, apil ta kaibigan, ma'am. Masya, unsa man na, sir? Nay madawat nga hinabang dayon. Ay dili ka nang mutabang ta. Aron matabangan pud ta. Ay, wala pa man dai, sir, dili sa ko. Mo na nasa tong mindset ba gusto na to karon. Nga madawat. Wa ta kabalo sa panalangin sa umaabot o sa taas pang mga panahon. Mayon sa Ginoo, ang gusto niya nga pagsimba, ang paghalad sa imong kaugalingon, nga bisan ka ng adlaw busy unta ka, na kay transaksyon, na kay himuon nga mga butang, pero imong gibyaan kay mas gi-priority nimo ang adlaw nga para sa Ginoo. Kay gusto nimo nga madayeg, masimba siya sa imong kinabuhi. Gusto nimo nga makighimamat sa iya. Gusto nimo makadungog sa iyang mensahe pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Gusto nimo itugyan, Lord, this is your day. Imuha ning adlaw. Gusto sa Ginoo. Itong karaang panahon pa, lisod biya kayo, no? Kung makasala ka sa karaang panahon, itong una sa Old Testament, sa panahon pa nila Moises, sa panahon pa nila David, sa panahon pa nila Isaac, ni Abraham, sa dihang makasala ka, ang ihimuon, itong una, is mag-ihaw lang karnero. Ihawon ni mong karnero, kanang pinakanindot nga karnero. Kanang boy sakit, kanang himsog nga karnero. Ihawon ni mo, sunugon ni mo, ihalad sa Ginoo para mapasaylo ang imong sala. Butang salaran.
1: Akong Diyos.
0: Apan karon, ang Diyos wala na gusto sa pagpatay. Nga halad. Gusto niya, ikaw, nga buhi, nga gipakamat kaya ni Jesus Cristo. Wala naman na. Wala naman paghalad sa karnero karon. Kay giluwas sa manta ni Jesus Christ. Ang gusto sa Dios, ikaw nga buhi, kita nga buhi nga ginhawa og ani adinhi karon. Dili lang ang imong kwarta, dili lang ang imong oras, dili lang ang imong tingog sa pag-awit, kini ang imong tibuok kinabuhi, imong hunahuna, imong kasing-kasing, pamilya, trabaho, og bisan pa ang imong kalisdanan, tanan, ihatag na sa Ginoo. Kita mangod na, ikaw mangod na. Kalisdanan, trabaho, pamilya, kabugaton, tanan. Kay ang tinuod nga halad, ang imong kaugalingon man. Unsa may naasa imong kaugalingon, kabugaton, problema, mga utang, ihalad, itugyan sa Ginoo, Lord, imo ning tanan.
1: Nga pasukaranan ko.
0: Hindi matanggal-tanggal ang problema sa inyong ginabuhi. Hindi man nyo ipatanggal sa Ginoo.
1: Ikaw
0: nang dili mawala ang mga kalisdanan, mga kagubot sa iyong kasing-kasing unahuna, kaya nakalimot mo nga ang tinuod nga halad ang inyong kaugalingon. Offer yourself to the Lord. Kaya siya na ipahala. Kano na yun itong ibalik-balik kaning verse nga unang Pedro kapitulo 5 versikulo 7 nga itugyan ang inyong kabalaka dina sa Ginoo kay siya adunay kabalaka kaninyo. Hindi lagi itugyan lagi, ah, kaya ra na ko ni. Okay ra ni. Mahinungdan, mabugatan, Ginoo na pasanginlan. Nagproblema, ang Ginoo na yung pasanginlan, ang problema, manggod mo, wala ka ni tugyan sa imong kaugalingon. Wala ka ni salig, dina sa Ginoo. Maingnan ka kagamay, basta imong pagtuo. Ang iyo niya itugyan, i-offer, ihatag, ihalad ang imong kaugalingon. Para siya ni bahala amang lihok sa tanan nga, anaasa imong kagubot sa kinabuhi. You need to offer. Inahalan na nga itugyan na to. O pa rin natanggal ang imong kabugaton? Kasi wala mo natugyan. Masay po't ipasabot ni ini, dili kini magpahimong hingpit sa kaugalingong kusog. Kini mo ang pag-ingon, Ginoo, ako imo. Ako imo. No? Ginoo, ako imo. Kining ako ang tanan, imo ni. Gamita ako sumala sa imong kabubuton. Your will be done. In King James Version, they will be done. They will be done. Gamita ako sumala sa imong kabubuton. Kay ako imo naman. Ginoo, ako imo naman. Busa gamita ako sumala sa imong kabubuton. Your will be done. Ang pagtugyan kanato ngadto kaniya mao lamang ang paagi aron kita mahimong angayan ug makapahimuot sa iyang atubangan. Siguruhan ang sa ingon niya sa katapusan ng atong gibasa nga verse. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad ang pagtugyan sa inyong kaugalingon. Lamang kani. Kitang tanan ni, kitang tanan, apil na ko. Akong Diyos. Pwede nga kamura, apil na ko na magwawali ani, usahay mo po ma, masipyat, mangyud po da. Matagad lang. Pagpasabot, ingon ni mong kagalingon. Ako, imo na, Ginoo. Gamita ako, sumala sa imong kabubuton. Sabi kayo na. Ikaw ang kahaya. When I was, sa joint fellowship sa youth, ako'y nag-guest speaker dito. Ang tema na ako dito is about kay Isaiah, no? Propeta Isaiah. Saling gitawag siya sa Dios. Bisan hugaw siya baba. Ingon niya, hugaw akong ba akong mga akong baba, akong kinabuhi, pero ginluan siya sa Dios, no? Ginluan siya sa Dios. Walang siya gipili kundi ginluan pa jud siya sa Dios. Na problema si Isaya. Ika'y ka problema. Ako'y bahala sa imo. Ano ang Ginoo? Ingon ang Ginoo, kinsa man ang akong ipadala. Kinsa man ang akong ipadto. Kung sa ingon ni Isaya, ania ako, ipadala ako. Ano si Isaya? Ania ako, ipadala ako. Siya nang ipili isa sa Dios, wa siya nagduwa-duwa. Una-una, murag alanganin pa siya, kay dautan siya, pero ginluan siya sa Dios. Ingon din siya, ingon ang Ginoo, kinsa man akong ipadala? Kinsa akong ipadto? Ingon si Isaya, ania ako, ipadala ako. Magdapon kay Jeremias, propeta Jeremias, sadang reklamo si propeta Jeremias. Hindi man ko kabalo manulti, Lord. Patanon pa man ko. Ingon ang Ginoo, ako'y bahala sa imo ha. Pag ang Ginoo gani mo pili, once nga imong gi-offer ang imong gitugyan, ang imong kaugalingon diha kaniya, ayaw problema sa imong kaugalingon. Nga naman, dili naka-owner, di nakatagiya sa imong kaugalingon, kagitugyan naman imo. So, lain, lain sa paghubad sa pagtugyan. Like example, ani, gitagaan ta ka o, kuan, gitagaan ta ka 1,000. Pagtugyan na, di ba? O, imuha na ni 1,000, itugyan ko ni sa imo, ihatag ko ni sa imo, itugyan na na ako sa imo. Kasi tagiya, ang sa 1,000, ang naghatag o katong gihatagan. Kisa pa diapoy tagiya. Dili na tong naghatag, kaya nga naman gitugyan naman siya. Ang na, ang owner na ato, ang nay right ato katunang ni dawat. Di ba? Katong imong gitagaan na. Siya nay nay right nay katungod atong 1,000. No? Kay imo naman gihatag, imong gitugyan. Like example, balikon ako. Na ako'y 1,000, akong itugyan sa imo, oh, imo na ning 1,000. Oh. Itugyan ko na sa imo. Kisay na right. Dili na ang naghatag, kundili katong gihatagan na. Mogyapon sa tong buhi ni Dios. Once nga imong gi-offer, gitugyan ang imong kinabuhi isip puhing halad nga to sa Dios, dili na ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi, ang Dios na mamuhat sa imong kinabuhi nga bisan unsa sa imong sitwasyon, bisan naglisod ka, bisan muna-muna na ang imong kwarta, pero mapahiyumon gyapon ka, gasmal gyapon ka. Nga naman, ang Ginoo man gyud nagpuno sa kulang sa imo ha. Ang katagbawan, ang walay katagbawan sa tao, may nipuno ang Ginoo para makontento ka sa mga butang nga kung unsay naa sa imo ha. Nga naman, ang Ginoo na may nagdumala sa imo. Ang Ginoo na may naglihok sa imong kinabuhi. mo ni pagtugyan sa kaugalingon. Gusto sa Dios mangod nga itugyan jud nato ang atong kaugalingon. Kay gusto niya nga kanang plano nato nga dili magbag-o-bag-o. I mean, magbag-o-bag-o. Gusto sa Ginoo nga siya'y bahala, no? Siya ni bahala manglihok. How many times nga mag-ingon ka sa Ginoo nga, Lord, ikaw na'y bahala. Pero wa man lang ka nagtugyan sa iya, ha? Ingon lang, ikaw'y bahala, pero wala. Ang imong pagsalig siya, nagduduha man. Tagan ka nato, nagunahon na ang pagsimba, maulamang ang pag-adto sa simbahan matag Domingo. O bisan unsang adlaw, ha? Pagkanta, o maayo, o pag-ampo, sa taas nga pag-ampo. Apan, giingon ni Pablo, ang tinud nga pagsimba, mao ang imong adlaw-adlaw nga paghatag sa imong kaugalingon ngadto sa Dios sa imong mga trabaho nga matinud-anon, sa imong pagpasaylo sa nakasala kanimo, sa imong pagtabang sa walay mahimo, mao kana ang pagsimba nga makapahimot sa Dios. Puta, dili kuha na to nalihok kung naka sa trabaho. May kung maangi mong katrabaho, dili tungod magpasip-sip lang ka para mo taas ang imong kwan, ranggo. Asa man kadapit nga sitwasyon. Mapamatud-an nga ang Dios may naglihok sa imong kinabuhi. Magkaingos, uy! May pautan man kainis siya, Diyos doon man kayo. Mga igsoon, karon, andam ka na ba? Preparado ka ba? Dili kini pagpugos gikan sa tao. Wa tagagipugos, kini tubag o gugma o kaluoy nga nadawat nimo gikan sa Ginoo. Wa tagagipugos nga itugyan ang imong kaugalingon. Pero kini paghangyo pinaagi sa gugma sa Dios, sama sa ginoo ni Apostol Pablo, nagahangyo ako tungod sa gugma nga gihatag sa Dios kanato. Nga itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Dios kay mao kana ang tinuod nga pagsimba. Gihatag ang imong kaugalingon kaniya kay siya mao ang naghatag sa tanan kanato. Pinakadali lang nga puzzle. Itugyan ang imong kaugalingon kaniya kay siya ang tagiya ni ana. Salamat sa pulong sa Dios magkaigsoonan. Pagkanindot, no, gamay lang nga verse. Atong verse karon sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1 lang. Si Apostle Pablo, isa sa pinakadaghan nga experience nga mga apostoles. Daghang kalisdanan nga nagiya. Daghan na encounter sa kinabuhi. Muna siya pinakadaghang sulat. Ang mga apostoles, daghan niya po na encounter pero mas daghan daw. Ano? Giingon kayo niya yung kaugalingon niya. Kabalo ko, marako, buang-buang. Sa mong giingon. Pero mas daghan siya kasinatian nga lisod kaysa sa uban nga apostoles. Sa kadaghan niyang naagian sa kinabuhi, gusto niya nga pukawon tang tanan. Kinabati niya sa matag higayon nga gasangyaw siya sa pulong sa Ginoo. Nabati niya ang presensya sa Dios, kanunay niyang kauban ang Dios. Nganuman, sa diyang gitawag siya sa Dios nga ang iyang pangalan tong una si Juan, si Saulo, nahimo siyang Pablo. Sa diyang sa Saulo pa siya nga ngilad pa ang iyang kinabuhi. Wala siya nitugyan siyang kinabuhi. Naggagukod siya sa mga Kristiyano tong una. Iyang ganang pasakitan. Pero sa diyang nahimo na siyang Pablo, gibag-o sa Ginoo, iyan ang gitugyan, iyang kinabuhi. Gisalig na niya, even sa iyang kamatayon. Munang sa iyang experience, sa diyang pagtugyan niya sa iyang kaugalingon, ang solusyon radi ay sa tanang problema, gikalibgan, gikabugatan, gikamahayan, gikasakitan, mga pagdumot, o mga sitwasyon nga dili nato kontrolado, ang solution ladi ay only Jesus Christ. Ug di nimo madawat na kung dili nimo itugyan, isalig sa Ginoo ang imong kinabuhi. Solution mao ra di ay. Mao ni pinaka the best solution. Tanan nga problem kung sa mata magisgot, naay solusyon. para makuha nimo ang insakto nga answer. Then karon ang solution ready ay ang pagtugyan, pag-offer sa imong kaugalingon didto sa Ginoo, no? Lord, imo na ni. Lord, ikaw na. Ako, no? Kining ako a imo na ni Ginoo. Kanindot sa pulong sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Dios nga naghatag og kadasig kanato tanan. So, wala pa katugyan din ha. After this song, mahimo bang ang pag-ampo? Dili lang ka maminaw sa kong pag-ampo iksoon. Giya lang ko. Mag-ampo usap ka sa imong kaugalingon. Nasayo lang Dios sa imong kasing-kasing gunahuna. Even si Haring Ezekias, nasayod ang Dios nga gusto niya nga madungagan ang iyang kinabuhi. Sa dang giingnan siya ni Propeta Isaias nga mamatay na siya tungod sa iyang balatian. Pero ang gihimo ni Propeta ani Haring Ezekias ni atubang sa pader og nagtuaw, nagkikistorya, naghangyo sa Ginoo. Nasayod ang Dios sa iyang kasing-kasing. Pero I hope dili lang ka maminaw sa akong pag-ampo. Diha mismo sa imong gitindugan, asamang ka, gilingkuran, gihigdaan karon, nga naminaw ka sa atong programa, pagkahuman ni ini nga kanta nga akong i-play karon, you prepare ang imong kaugalingon. Pakik-istorya sa Dios. While gaampo ko, ikausab makik-istorya sa Ginoo. Lord, kung unsa may kabugat mo nimo, unsa may gidaladala nimo karon, walay imposible sa Ginoo, tanan posible. Always remember, once nga imong isalig sa Dios ang imong kinabuhi, kaya niya tanggalon, langkaton, ibuton kung unsa man ang imong problema karon.

0: Igsoon, ang pulong sa Dios pinagi ni Apostle Paul. Naghatag og kahupayan sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Usahay tungod sa kalibog sa paginabuhi sa kalibutan. Nakalimot kita nga naay Ginoo nga andam nga mamutabang kanato. Kinahanglan lang nato itugyan ang atong kaugalingon kaniya. Kay mao kana ang tinuod nga pagsimba nga kahimutan sa Ginoo.
1: Suka sa sinong tana.
0: Karon igsuon before ta mag-amp. Mahimo ba nga abrihan imong nahuna o kasingkas? Ang imo mismong kaugaling. Pwede ba magdeklara ka? Pinaagi sa baba nga gihatag sa Ginoo kanimo. Pinaagi sa tingog nga gihatag sa Ginoo kanimo. Lord, itugyan ako akong kaugalingon diha kanimo. Ikaw ni bahala kanako sa akong pamilya ug sa tanan nga gikinahanglan nako samtang galihok ko dinhi sa kalibutan.
1: Ikaw ang pulong.
0: Ang Ginoo ang panalangin sa Dios, ipamaagi niya sa natural nga pamaagi nato dinhi. Nanginabuhi ka dinhi. Nagatrabaho ka. Ang Dios magapanalangin kanimo nga wala lang nimo damha. Pinaagi sa imong trabaho. Pinaagi sa imong ginahimo. Daog na mantang daan. Nabuntog na daan ni Jesus Christ ang kaaway. Nganong sa imong kaugalingon, makaingon pa ka nga pildi. Kay tungod wala ka nitugyan sa imong kaugalingon diha kanimo. Gidaog na ta ni Jesus Christ daan. Napildi o nabuntog na niya ang kalibutan. Pero nganong sa imong kaugalingon makaingon japong ka? Luuyan ako, Lord. Nag-inusara ko. Nag-antos ko. Nabugatan ko. Kaya ang kulang di ay igsoon mo ni. Ang pagtugyan sa imong kaugalingon sa naghatag kanimong kaluwasan. Naghatag kanimong puso. Tapos sa karong buntaga, sama sa giingon ni Apostle Pablo, ako maghangyo kaninyo. Pinagi sa gugma sa Dios, naghihatag ka na to. Ngaitugyan na to ang atong kaugalingon dinha sa atong Ginoo. Kay mao ka na ang tinuod nga pagsimba. Langit nun nga mahan o Diyos nga labing gamhana. Salamat sa imong mensahe karong buntaga, Ginoo. Naghatag kinikusog ka namo. Saluya namo nga kinabuhi. Usahay makita lang namo ang among kaugalingon gumikan tungod sa kasakitan nga among giantos. Pero mahimo kining pamaagi aron makita namo ang imong gahom nga magapamuhat sa tagsa-tagsa sa among kasing-kasing. Sa tagsa-tagsa sa among kinabuhi. There's a time nga bukatan yung kay Migino. Napay panahon nga kasurindiron. Nakalimot mi nga naaka. Nga walay imposible ang tanan posible diha kanimo. Ang kinahanglan lang namo nga musalig kami sa kinasingkasing diha kanimo. Ikaw man nagbugna sa among kinabuhi. Gikan sa sabakan sa among magidikanan nakita nimo ang pagsumpay-sumpay ni ini. Bisan gani ang buhok nga nahulog sa among ulo, imo mang giihap. Pagpamatuod og dako kay nang patunay nga imo kaming gihigugma bisan pa sa mga kalapasan nga gihimo namo dinha sa imong atubang. Ang gikinahanglan lang nimo Ginoo nga i-offer itugyan namo ang among kinabuhi kanimo nga wa kami kusog kung wala ang imong mga panapang.
1: Imong trono kibiya.
0: Biguna kami o Dios sa among kinabuhi. Sa dihang gibungat namo ni pinaagi sa among mga tingog nga imong gihatag kanamo.
1: Uy ka
0: Ginoo, gisalig ko, gitugyan na mo ang among kaugalingon diha
1: kay. Sa ngalan mo,
0: mahimo ba o Diyos nga ikaw na magdumala ni ini? Aron ang tanan nga kasakit nga dili na mo kaya kontrolon. Ang tanan mga butang nga di na mo kaya kontrolon, mahimo ni mong kontrolon sa among kinabuhi. Kay ania ka naman, og ikaw na ang nagdumala sa among kinabuhi. Sinun kasi mong pulong. Asa man ko niyo papuya. Asa ko niyo pagtuwa. Pero binhilang dahil sa among kinabuhi, kay maukini ang imong templo.
1: Ikaw ang pulong.
0: Rumuntaga o Diyos, ang pagpasalamat gikan sa among kasing-kasing, gikan sa among pagmata, angtod sa among pagtulog. Maayo ka kanunay ka namo, dili lang usahay namo makita. Mas pakita namo ang butang ng mga dagko, pero ikaw kanunay maayo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagpangga kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagluwas kanamo gikan sa cross. Giluwas mo kami, ikaw ni pasan sa cross ng kami manong. Ikaw nag